Kofi Oduro ani Reverend Stephen Obi Amuako Mama Ella ani Mama Dede. Ye mami Kusuya Agu Abu Aji. Nami shira mwenye na sumpa eduma yafu mwenye na. Ano pe wa wodi radio no ato ha no ye nhira ano pe wuye nhira. Once you are alive, you are a blessing. Wuti asin kwan de wuye nhira. Once ye kasa wuti de na kyese wuye nhira. Once wutumi nante de na kyese wuye nhira. Once wutumi kasa de kyese wuye nhira.